Toğanın həyatı mübarizə ilə elmi prinsipiallığın qovuşduğu nadir epik bir nümunədir. Baş Kırdıstanın müstəqilliyi uğrunda Rus qoşunları ilə döyüşərkən belə o getdiyi kərvansaralarda, mədrəsələrdə və ya qəbristanlıqlardakı tarixi yazıları köçürməkdən geri qalmırdı. İstər Rusiya liderləri ilə diplomatik masa arxasında əyləşərkən, istərsə də cəbhə xəttində onun şəxsiyyətini müəyyən edən əsas element dəyişməz qalırdı həqiqət axtarışı. Toğanın dərin bilikləri ailəsinin qoyduğu möhkəm təməllərdən irəli gəlirdi. O anasından fars, atasından və əmisindən isə ərəb dilini öyrənmiş, erkən yaşlarından ilkin mənbələrə birbaşa çıxış imkanı əldə etmişdi. İstanbul Universitetində kafedra müdiri vəzifəsinə başlayanda tələbələrinə verdiyi ilk mühazirə bir növ ultimatum idi. O auditoriyaya qucağında müxtəlif dünya dillərində yazılmış mənbələrlə daxil olmuş, lövhəyə Türk dünyasının böyük bir xəritəsini asmış və öz məşhur şərtini elan etmişdi. Əvvəlcə 7 dil, sonra tarix. Bir tarixçinin ilkin mənbələri mütləq öz gözləri ilə araşdırmalı olduğuna inanan Toğan, ingilis, fransız, alman, çin, rus, ərəb və fars dillərini bu peşə üçün əvəz olunmaz hesab edirdi. 1925-ci ildə Türkiyəyə gələndə gəmidən düşən kimi ilk addımı maraqlandığı bir əl yazmanın orijinalını tapmaq üçün birbaşa kitabxanaya tələsmək olmuşdu. Lakin onun güzəşsiz elmi dürüstlüyü 1932-ci ildə keçirilən birinci Türk tarixi konqresində həyatında ciddi bir dönüş nöqtəsinə səbəb oldu. Rəşid Qalibin elmi cəhətdən əsassız tezislərini açıq şəkildə tənqid etməsi onun universitetdən uzaqlaşdırılması ilə nəticələndi. Avropanın nüfuzlu universitetlərindən professorluq təklifləri almasına baxmayaraq, Toğan hər zaman Türkiyəni seçir, elmi prinsiplərinə sadiq qalmaq uğrunda sürgünə getməkdən belə çəkinmirdi. Məşəd şəhərində İbn Fədlanın məşhur səyahətnaməsini kəşf edərək dünya tarixinin qaranlıq səhifələrini işıqlandıran bu dahi elmi fəaliyyətində heç vaxt siyasi küləklərə görə istiqamətini dəyişmədi. ildə panturkizm və turanizm ittihamları ilə həbs edilən Toğan, məhbusluğu bir son deyil, yeni bir elmi dövrün başlanğıcı kimi qəbul etdi. O, bu ağır həbsxana günlərini belə müsbət qarşılayaraq, bu həm də faydalı oldu demişdi. Müəllif Türk tarix metodologiyasının təməldaşı sayılan ümumi Türk tarixinə giriş kimi monumental əsərlərini məhz həmin dar kameralarda tamamladı. Onun 400-dən çox elmi nəşri və 40 cildlik əsərlər toplusu, hətta dəmir barmaqlar arxasında belə dayanmayan sarsılmaz qətiyyətin ən parlaq bəhrəsidir. Əhməd Zəki Vəlidi Toğan 26 iyul 1970-ci ildə vəfat edərkən arxasında yalnız dəyərli kitablar deyil, həm də bir alimin şərəfli mövqeyini qoyub getdi. O, Türk dünyasını tarixlə bütövləşdirən sarsılmaz körpülər qurdu. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğacipəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

yaxın tarixinə doğru xüsusi bir səyahətə çıxırıq. Bu yol bizi 2-ci Dünya Müharibəsindən başlayaraq 1974-cü il Kipr sülh hərəkatına qədər aparacaq. Şahid olacağımız hadisələr təkcə bir adanın deyil, bütün Şərqi Aralıq dənizinin taleyini dəyişdirən dönüş nöqtələri olacaq. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Kipr türkləri İngiltərə idarəsi altında varlıqlarını qorumağa çalışdılar. Lakin İngiltərənin konstitusion hüquqları tanımaması iki icma arasında gərginliyi artırdı. Türklər Doktor Fazıl Küçük rəhbərliyində təşkilatlanmağa başladı. 1944-cü ildə Kipr türkləri Milli Xalq Partiyası, 1949-cu ildə isə Kipr Türk Qurumları Federasiyasını qurdu. Yunanlar tərəfində isə Enosis, yəni adanın Yunanistana birləşdirilməsi ideyası getdikcə daha radikal bir istiqamətə yönəldi. 1955-ci ildə səhnəyə çıxan qanlı terror təşkilatı EOK, əvvəlcə ingilislərə, daha sonra isə Kipr türklərinə hücumlar etdi və adada qorxu hökm sürməyə başladı. Buna cavab olaraq 1957-ci ildə Rauf Denktaşın rəhbərliyində Türk Müqavimət Təşkilatı, yəni TMT yaradıldı. 1959-cu ildə imzalanan Sürih və London müqavilələri Kipr Respublikasının əsasını qoydu və elə 1960-cı ildə dövlət elan olundu. Prezident Makarios köməkçisi isə Doktor Fazıl Küçü idi. Konstitusiyaya görə iki icma bərabər qurucu tərəf sayılırdı. Türkiyə, Yunanistan və İngiltərə isə qarant dövlətlər olaraq hər hansı pozuntu halında müdaxilə haqqına sahib idi. Lakin Enosis gerçəkləşmədiyi üçün Yunan cəmiyyətində narazılıq böyüdü və Akritas planı hazırlanaraq türklərin siyasi və hərbi baxımdan zəiflədilməsi, nəhayət adanın Yunanistana birləşdirilməsi hədəfləndi. (1963-cü ildə Makarios türklərin hüquqlarını məhdudlaşdıracaq konstitusiya dəyişiklikləri təklif etdi. Təbii ki də türklər bu təklifi rədd etdi. Elə həmin ilin dekabrında tarixə qanlı milad kimi düşən hücumlar başladı. Yunan silahlı dəstələri qadın uşaq demədən türklərə hücum etdi. Ən faciəvi hadisələrdən biri isə Qumsal qətliamı idi. Türk alayının zabiti Mayor Nihat İlhanın həyat yoldaşı və 3 övladı evlərinin hamam otağında qətlə yetirilmişdi. Bu dəhşətli hadisə iki icmanın ortaq dövlətinin artıq faktiki olaraq sona çatdığını göstərdi. Beləliklə, Türk nazirlər qurulmuş hökumətdən çəkildi. Bundan sonra BMT adaya sülh məramlı qüvvə göndərdi. Beləliklə, qurulmuş dövlət 3 ildən az müddətdə Yunanların bir tərəfli idarəsinə keçdi. Türklər isə adanın cəmi 3%-ni təşkil edən kiçik anklavlarda yaşamağa məcbur oldular. Bu illər hücumlarla, məcburi köçlərlə və yoxsulluqla yadda qaldı. 1967-ci ildə Yunanistanda polkovniklərdən ibarət hərbi xunta hakimiyyətə gəldi. Yəni demək olar ki, Enosis artıq rəsmi dövlət siyasəti halına çevrildi. Kipirdəki radikal Yunan milliyyətçiləri dəstəkləndi və qanlı EOKB yenidən fəaliyyətə başladı. 1974-cü il iyulun 15-də Yunanistan xuntasının dəstəyi ilə Nikos Samson Makariusu devirdi. Bu beynəlxalq müqavilələrə zidd addım idi və türklərin adada məhv edilməsi təhlükəsini yenidən gündəmə gətirdi. Türkiyə dövləti qarantörlük hüququna əsaslanaraq 1974-cü il iyulun 20-sində Kipr su hərəkatına başladı. Səbəblər isə aydın idi. Yunanların Enosis arzusu 1963-cü ildən bəri davam edən etnik təmizləmə, 1974-cü ildə çevriliş və Kipr türklərinin təhlükəsizliyinin yox edilməsi. Ona görə bu hərəkat işğal deyil, beynəlxalq müqavilələrə əsaslanan qanuni müdaxilə idi. Türkiyə ordusu Kipr türklərini qorumaq və konstitusion nizamı bərpa etmək üçün addım atdı. Əziz dinləyicilər, bu dəfəki səyahətimizdə biz Kipr türklərinin 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra başlayan həyatda qalma mübarizəsindən 1974-cü il sülh hərəkatına qədər uzanan həlledici dövrə şahidlik etdik. Bu tarix bizə bir həqiqəti xatırladır. Keçmişi bilmək, gələcəyi daha əminliklə qurmağın yeganə yoludur. Kipr türklərinin adadakı 500 ildən artıq tarixi və mədəni varlığı sadəcə keçmişin mirası deyil, həm də gələcəyin təminatıdır.

0: A TRT Türkiye hangja rádiójának műsorát hallhatják. Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink!
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли е Туарчи Чешен Бонко Дентай?
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه.
15: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سد.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: گوارید گولس ترکیه.
19: ایفیرده ترکیه اوازه.
8: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
16: ズボルはグラスオットナトルキエ。
7: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
3: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オブデラジオグラストルキエ。
8: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。
4: Bilakir Török Sportolog.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Bir saatlik proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar dinləyə bilərsiniz.
1: Texnologiya həyatınızı həqiqətən asanlaşdırır, yoxsa fərqinə belə olmadan sizi yönləndirən görünməz bir gücə çevrilir. Gün ərzində neçə dəfə sadəcə bir dəqiqə deyərək daha uzun müddət telefonla məşğul olmuşuz. Texnologiyaya siz nəzarət edirsiniz, yoxsa o sizə? Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün hamımızı yaxından maraqlandıran bir mövzu haqqında danışacağıq. Artıq hər kəs cibində bir növ rəqəmsal dünya daşıyır, elə deyil. Bu isə həyatımızın axarını böyük ölçüdə təsir edir. Səhər oyanan kimi telefona baxmaq, fasilə verdiyimiz hər an sosial şəbəkələrə göz atmaq bəzən əyləncədən daha çox bir vərdiş halına çevrilir. 2023-cü ildə Avropa İttifaqı çərçivəsində aparılan bir araşdırma göstərir ki, rəqəmsal minimalizm yanaşmasını mənimsəyən şəxslər ekrana baxma müddətlərini orta hesab

20% azaldıblar. Bununla da həm zehni sağlamlıqda, həm də iş və şəxsi həyat balansında nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşma qeydə alınıb. Bəs rəqəmsal minimalizm tam olaraq nə deməkdir və həqiqətən də mümkündür belə bir şey? TRT Haber kanalı bu suallar ətrafında klinik psixoloq İrəm Akyöz Çaylaq ilə həm söhbət olub. İrəm Çaylaq məsələ ilə bağlı həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün mühim xəbərdarlıqlar edir. O, texnologiyadan tamamilə imtina etmədən də ondan balanslı şəkildə istifadə etməyin yollarını göstərir. İndi isə bu maraqlı söhbətə keçid alaq. Rəqəmsal minimalizm nədir və nə üçün vacibdir? Rəqəmsal minimalizm həyatımızın mərkəzinə texnologiyanı deyil, öz şəxsi dəyərlərimizi qoymağı vurğuluyur. İrəm Çaylaq bu yanaşmanı belə izah edir. Rəqəmsal minimalizm fərdləri rəqəmsal vasitələrdən istifadə edərkən şüurlu və seçici olmağa sövq edən bir fəlsəfədir. O, fərdin yönəldiyi rəqəmsal vasitə və fəaliyyətin sərhədlərini müəyyənləşdirməsini, öz seçimlərinə istədiyi müddət ərzində fokuslanmasını təklif edir. Həmçinin, bunun fərdin rifahını və inkişafını dəstəkləyəcək şəkildə olmasını tövsiyə edir. Bir sözlə, ekranları həyatımızdan tamamilə çıxarmaq əvəzinə, nəyə, nə üçün və nə qədər müddət baxdığımızı bilmək mühümdür. Sonsuz sayda bildiriş və FOMO, yəni yenilikləri qaçırmaq qorxusu. Telefonlarımızın zənginin heç vaxt susmaması. Hər bildiriş gəldikdə isə daxilimizdə yaranan o, buna mütləq baxmalıyam hissi. Bildirişləri söndürsək belə, tez-tez görəsən nə isə qaçırıram narahatlığını yaşayırıq. İrəm Çaylaqın fikrincə bu vəziyyət heç o barədə fikirləşmədiyimiz anlarda belə bizi ekrana tərəf yönəldir. Daim sosial şəbəkədə olmaq təzyiqi və yenilikləri qaçırmaq qorxusu rəqəmsal cihazın təkrar-təkrar ələ alınıb buraxılmasına səbəb olur. Aparılan bəzi tədqiqatlarda xüsusilə yenilikləri qaçırmaq qorxusunu yüksək səviyyədə hiss edən şəxslərin bildirişləri söndürdükləri zaman da telefonlarına eyni və ya daha çox sıxlıqla baxa bildiyi müşahidə olunub. Sosial şəbəkələrə daxil olmaq təzyiqi və yenilikləri qaçırmaq qorxusunu intensiv şəkildə hiss edən şəxslər üçün özünü tənzimləmə və özünə nəzarət bacarıqlarını inkişaf etdirmək, başqa işlərlə yönəlmək fayda ola bilər. Əgər bu vəziyyət gündəlik həyatdakı funksionallığı da mənfi təsir edirsə, bununla bağlı mütəxəssis dəstək almaq effektiv üsuldur. Təşviş səviyyəsi və ekrana baxma müddəti. Uzun müddət ekrana baxmaq vərdişi həm fiziki, həm də zehni olaraq olduqca yorucu bir işdir. Klinik psixoloq İrəm Çaylaq xüsusilə uşaqlarda və yeniyetmələrdə bu əlaqənin daha aydın göründüyünü vurğuluyur. O, valideynlərin ekrandan istifadə müddətini yaxından izləməli olduqlarını bildirir. Xüsusilə ekrana baxma müddəti artdıqca onlayn oyun oynama, televiziya və sosial şəbəkələrdən istifadə ilə təşviş arasında ciddi əlaqələrin olduğu müəyyən edilib. Bununla yanaşı uşaqlarda ekran müddəti və depressiyanı araşdıran tədqiqatların demək olar ki, hamısında mühim əlaqələr tapılıb. Bu araşdırmalar uşaqlarda ekran müddəti ilə depressiya arasında daha yüksək dərəcədə dəqiq bir əlaqə olduğunu nümayiş etdirib. Sözgedən səbəblərdən dolayı mümkün depressiya və təşviş simptomlarının qarşısını almaq üçün valideynlərə uşaqların ekrandan istifadə müddətinə nəzarət etmələri şiddətlə tövsiyə olunur. Rəqəmsal detoks, qısa fasilələr qalıcı həll sayıla bilərmi? Rəqəmsal detoks son illərdə populyar bir trendə çevrilib və günlərlə telefondan istifadə etməmək kimi radikal üsulları da əhatə edir. İrəm Çaylaqın fikrincə bu üsul müvəqqəti bir fasilə imkanı yaratsa da, həyatımızın digər sahələrində lazımi düzəlişlər etməsək, qalıcı həll yolu olmaya bilər. Fərdlər bu detoks üsullarını tətbiq edərək, rəqəmsal vərdişlər üzərində nəzarəti təmin etməyi qarşılarına məqsəd qoyurlar. Onlar daim onlayn olmaqla bağlı yaranan zehni gərginliyi azaltmağı və texnologiya ilə daha sağlam bir əlaqə qurmağı hədəfləyirlər. Rəqəmsal detoks zamanı sosial şəbəkələrdən uzaqlaşmaq fərdlərin yaşaya biləcəyi yetərsizlik və narazılıq hisslərini azalda bilər, lakin rəqəmsal detoksun mənəvi rifah, həyat məmnuniyyəti və stres üzərində

Ekrana baxma müddətini azaltmağa başlamaq üçün ilk addımlar. Bəs hardan başlamalıyıq? Bu məsələdə adətən tədricən prinsipi tövsiyə olunur. Rəqəmsal minimalizmin ilk addımı real olaraq hansı tətbiqlərə ehtiyacınız olduğunu fərqində olmaqdır. Vacib olmayan tətbiqləri silmək, bildirişləri bağlamaq və günün müəyyən saatlarına internetsiz keçirmək tez-tez tövsiyə olunan kiçik lakin təsirli addımlar sırasındadır. İrəm Akyüz Çaylaq da bu tövsiyələrlə yanaşı, özünü tənzimləmə və özünə nəzarət bacarıqlarının əhəmiyyətinə diqqət çəkir. Özünü tənzimləmə, yəni sakitləşmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək mühümdür. Özünə nəzarət bacarıqlarını artırmaq da bu prosesə kömək edə bilər. Nümunə olaraq, fərqindəliklə məşğul olacağımız fəaliyyəti seçib ona yönələ bilərik. Məşğul olmayacağımız fəaliyyəti də öncədən müəyyənləşdirib, onun üçün xüsusi zaman təyin edə bilərik. Bu yollarla insan özünü gücləndirə bilər, beləliklə də rəqəmsal istifadəni bir problemlə mübarizə üsulu və ya qaçış vasitəsi kimi tətbiq etmək əvəzinə aktiv və şüurlu olaraq öz maraq dairələrinə yönələ biləcəyi bir məşğuliyyət kimi istifadə edə bilər. Bəs texnologiyanın nəzarətini əlimizə necə ala bilərik? Əgər siz də nəzarət məndədir, yoxsa texnologiyada deyə düşünürsünüzsə, bir neçə praktiki addım ata bilərsiniz. Məsələn, telefonunuzdakı tətbiqləri nəzərdən keçirin. Tez-tez istifadə etmədiyiniz və ya sizə bir faydası olmayan tətbiqləri silin. Bildirişləri məhdudlaşdırın. Ancaq mühim tətbiqlərdən bildirişlər alın. Qalanlarını səssiz rejimə keçirərək diqqətinizi qoruya bilərsiniz. Günlərik və ya həftəlik limitlər təyin edin. Məsələn, gündə 1 saat sosial şəbəkə və ya həftədə 1 gün internetsiz rejim kimi hədəflər qoyun. Real həyatdakı ünsiyyətə üstünlük verin. İnsanlarla üz-üzə vaxt keçirmək sosial şəbəkələrdən istifadəni təbii şəkildə azaldır. Alternativ məşğuliyyətlər tapın. İdman, musiqi, əl işləri və ya digər hobilər telefonunuzu əlinizə alma sıxlığınızı xeyli aşağı salacaq. Texnologiya həyatımızın bir parçasıdır, lakin hamısı olmaq məcburiyyətinə deyil. Nəzarəti yenidən əlimizə almaq əslində elə özümüzdən asılıdır. Azacıq da olsa bunun fərqində olmaq böyük dəyişikliklərin başlanğıcı ola bilər. Bəlkə də elə bugün buna başlamaq günüdür.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizə keçmişdə olduğu kimi günümüzdə də çörəyi qədər əhəmiyyətli olan bir qəlyanlıqdan bəhs etmək istəyirik. Əslində o, həm acanların, həm də zamanı və büdcəsi məhdud olanların əsil xilaskarıdır. Xüsusilə səhər yeni oyandığınızda, günorta fasiləsində və ya axşamüstü evinizə dönərkən, yolda bu un məmulatından daha gözəl nə ola bilər ki? Beləliklə, menyumuzun bugünkü ləzzəti simitdir. Simiti daha əvvəl dadmamış və ya adını eşitməmiş ola bilərsiniz, lakin mütləq hardasa görmüsünüz. Elə isə gəlin əvvəlcə simitin nə olduğunu və nəyə bənzədiyindən bəhs edək. Simit halqa şəklində, təxminən 15 cm diametrində üzəri adətən küncütlə örtülmüş bir un məmulatıdır. Onun əsas tərkibi un, su, maya və duzdan ibarətdir. Bölgədən bölgəyə simitin ölçüsündə və istifadə olunan məhsullarda kiçik fərqlər ola bilər. Bu da təbii olaraq onun dadına təsir edir. Məsələn, İstanbul simidi bir az daha iri və yumuşaqdır. Ankara simidi isə daha kiçik və daha xırtıldayan və rəngi daha tünd olur. Bunun səbəbi xəmirin sobaya verilməzdən əvvəl bəhməzə batırılmasıdır. Bəhməz simidə həm rəngini, həm də özünə məxsus ləzzətini verir.

Başqa bir nümunə olaraq isə Rize və Kastamonu'nun küncütsüz simitlərini göstərə bilərik. Hətta Kastamonu'ndakı küncütsüz simitə keçəl simit deyildiyini bilirdiniz. Bəs simit sözü hardan gəlir? Nə zaman və necə ortaya çıxıb? Bu suallara dəqiq cavab vermək olduqca çətindir. Çünki bu sözün mənşəyi ilə bağlı fərqli fikirlər mövcuddur. Bəzi mənbələrə görə simit sözü yunancadakı semidalis, yəni irmik və ya zimeties, maya ilə birləşdirilən çörək sözlərindən yaranıb. Başqa mənbələrə görə isə bu ifadə ərəb dilindəki samit, incə üyüdülmüş və ya irmik sözünə əsaslanır. Bunun da ərami və ya süryani dillərindəki samida kəlməsindən keçdiyi bildirilir. Hətta daha da geriyə gedərək, akkad dilindəki üyütmək fiilindən düzələn samidu sözü ilə əlaqə quranlar da var. Bu mövzuda da dəqiq məlumatlar məhduddur. Çünki yazılı sənədlər daha çox 1453-cü ildən, yəni İstanbulun fəthindən sonraki dövrə təsadüf edir. Həmin dövrdə Osmanlı sarayında simit sözü işlədilirdi. Lakin indiki küncütlü, halqa şəklindəki simit hələ yox idi. Simit kəlməsi o vaxtlar əla növ olan un mənasını verirdi. Saraydakı un anbarlarına simit xana, unun paylanmasından məsul olan şəxsə simitçi başı, saray təndirlərinə isə padişah təndiri deyilirdi. Günümüzün simitinə bənzəyən halqa şəklində və əla növ undan hazırlanan çörək növü isə 1592-ci ildə Üsküdarda simidi halqa adı ilə qeydiyyat alınıb. O dövrün simitləri indikindən daha ağır və daha böyük idi. 18-ci əsrin ikinci yarısından itibarən isə halqa ifadəsi tələffüzdən çıxarılıb. 19-cu əsrə aid xüsusilə də xarici səyyarların rəsim tablolarında günümüzdə olduğu kimi səyyar simit satıcılarını görmək mümkündür. Bir anlıq təsəvvür edin. Tələsi evdən çıxmısınız. İşə və ya dərsə çatmalısınız. Qarnınız isə çox acdır. Bu, hər birimizin qarşılaşdığı bir vəziyyət ola bilər. Belə anlarda tez bir zamanda toxluq hissi yaşamağın verdiyi xoşbəxtliyi yaxşı bilirik. Elə simit də tam belə anların əsir qəhrəmanıdır. Sıx əhalisi olan küçələrdə, məhəllə aralarında və ya yolda qırmızı işıqda gözləyərkən mütləq simit satıcılarını görmüş olarsınız. Yaxud da avtobusa, gəmiyə, metroya yetişməyə çalışanda uca səslə simitçi deyə çağıranları mütləq eşitmisiniz. Simitlər ya baş üstünə daşınan sinilərdə, ya da təxminən 2 metr hündürlüyündəki şüşəli seyyar arabalarda gəzdirilir. Əlbəttə, yol kənarındakı sexlərdən ətrafa yayılan təzə simit qoxusunu da unutmaq olmaz. Əgər simidi birbaşa sexdən almaq şansınız varsa, ustaların xəmirə necə məharətlə və sürətlə forma verdiyinə diqqət yetirin. Xəmir əvvəlcə barmaq qalınlığında uzadılır, ardınca vurularaq halqa formasına salınır. Sonra durulaşdırılmış bəhməzə batırılır, küncü təbələnir və sobaya verilir və gözlənən o an gəlib çatır. Çölü xırtıldayan, içi yup-yumuşaq, ətri isə aləmə yayılan isti bir simitdən alınan ilk dişlək. Onun yanına bir səkən ayran və ya təzə dəmlənmiş çay nə gedər? İndidən nuş olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Hellas kasabasındaki zeytinyağı istehsalının beşeriyat tarixi qədər qədim olduğunu bilirsinizmi? Geçiş. Türkiye'nin cənub-qərbində yerleşen Milas kasabasındaki zeytinyağı istehsalı beşeriyat tarixi qədər qədimdir. Cənub-qərbi Anadolu bölgəsində yerleşen Muğla şəhərinin Milas kasabası Aralıq dənizi ikliminin bitki örtüyü ilə örtülüdür və bu bitki örtüyünün ən əhəmiyyətli ağaclarından biri də zeytun ağacıdır. Milas deyildikdə ağla tarix və zeytun gəlir. Egey bölgəsinin və Türkiyənin ən əhəmiyyətli zeytun istehsal mərkəzlərindən biri Milasda yerləşir.

Milas qəsəbəsindəki zeytinyağı istehsalının bəşəriyyət tarixi qədər qədim olduğu bildirilir. Milasda qədim zamanlardan bugünə kimi əsas gəlir mənbəyi zeytunçuluq olub. Tarixin müxtəlif dövrlərində işğalçılar tərəfindən dağıdılan şəhərin zeytun bağlarına da müharibələr nəticəsində böyük ziyan dəyib. Keçmişdə bölgədəki zeytun ağaclarına belə ziyan vurulmasaydı, Milasdakı zeytun ağaclarının 2-3 qat artıq olacağı iddia olunur. Milasdakı zeytun bağlarında ən çox yetişdirilən zeytun çeşidi Memecikdir. Zeytun bağları ümumiyyətlə dağlıq ərazilərdə, yamaçlarda və boş sahələrdə olduğu üçün ağacları suvarmaq mümkün olmur. Bu səbəbdən ağaclar yağış və yeraltı suları ilə qidalanır. Bu zeytunun turşuluq nisbətini azaldır və ləzzətini artırır. Milas zeytun yağının şöhrəti də qədim zamanlardan bəri intensiv şəkildə yetişdirilən memecik zeytununun istifadə edilməsindən qaynaqlanır.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه

0: Oto Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зари и Турция.
8: 这里是 土耳其 之声广播电台。
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
10: ده ترکیه غرد رادیو ده
11: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
12: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
14: ایچ رادیو وچه ترکیه
15: گوارید گولس ترکیه
16: ایفیرده ترکیه آوازه
17: گیت بیر Türkiye'nin dediği radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
21: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
22: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
24: Este Radyo Voz de Türkiye.
25: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。 イッツトルキエハンギアラジオや。
2: オブデラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオソ。
5: ブラストルキエニンセシラジオソ。

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Bir saatlik proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar dinləyə bilərsiniz.
1: Texnologiya həyatınızı həqiqətən asanlaşdırır, yoxsa fərqinə belə olmadan sizi yönləndirən görünməz bir gücə çevrilir. Gün ərzində neçə dəfə sadəcə bir dəqiqə deyərək daha uzun müddət telefonu məşğul olmuşsunuz? Texnologiyaya siz nəzarət edirsiniz, yoxsa o sizə? Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün hamımızı yaxından maraqlandıran bir mövzu haqqında danışacağıq. Artıq hər kəs cibində bir növ rəqəmsal dünya daşıyır, elə deyil. Bu isə həyatımızın axarını böyük ölçüdə təsir edir. Səhər oyanan kimi telefona baxmaq, fasilə verdiyimiz hər an sosial şəbəkələrə göz atmaq bəzən əyləncədən daha çox bir vərdiş halına çevrilir. 2023-cü ildə Avropa İttifaqı çərçivəsində aparılan bir araşdırma göstərir ki, rəqəmsal minimalizm yanaşmasını mənimsəyən şəxslər ekrana baxma müddətlərini orta hesabla 20% azaldıblar. Bununla da həm zehni sağlamlıqda, həm də iş və şəxsi həyat balansında nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşma qeydə alınıb. Bəs rəqəmsal minimalizm tam olaraq nə deməkdir və həqiqətən də mümkündür belə bir şey? TRT Haber kanalı bu suallar ətrafında klinik psixoloq İrəm Akyüz Çaylaq ilə həm söhbət olub. İrəm Çaylaq məsələ ilə bağlı həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün mühim xəbərdarlıqlar edir. O, texnologiyadan tamamilə imtina etmədən də ondan balanslı şəkildə istifadə etməyin yollarına göstərir. İndi isə bu maraqlı söhbətə keçid alıq. Rəqəmsal minimalizm nədir və nə üçün vacibdir? Rəqəmsal minimalizm həyatımızın mərkəzinə texnologiyanı deyil, öz şəxsi dəyərlərimizi qoymağı vurğuluyur. İrəm Çaylaq bu yanaşmanı belə izah edir. Rəqəmsal minimalizm fərdləri rəqəmsal vasitələrdən istifadə edərkən şüurlu və seçici olmağa sövq edən bir fəlsəfədir. O, fərdin yönəldiyi rəqəmsal vasitə və fəaliyyətin sərhədlərini müəyyənləşdirməsini, öz seçimlərinə istədiyi müddət ərzində fokuslanmasını təklif edir. Həmçinin bunun fərdin